0: 이렇게.
1: 아, 그랬습니다. 오면님께서 전화가 이제 안 했어.
0: 오케이.
1: 오버스타만의 애하고 가나. 우스웨이 우스모는.
0: 예.
1: 와, 나이오 가. 나이오 가니라, 아이리고 와키즈 인터. 꼬두요, 자나바. 오마그자, 인터. 우스웨이 우스메다 안에 게라 마토고, 악보가 내온 세이즈와. 이것이 이쪽은 피로가 니무도 피네, 오아베와 피야, 우네소 수목. 우고 부가는 옥가나 관인 세이즈. 그렇지 umfazi wale ikhaya usephume wahamba wayokhimfina wahlangana nendoda yakwesibongo esondeni enembewu yakubo nabantu bakubo yabe seyimbatha efanele ikhaya sikusho ukuthi lowo mntwana ozobe emtholile umntwana wale ikhaya ekubeni ukuzalwa komuntu kuyokuvuka kwabantu abake babakhona umayesinto isikizobakhanyisela abantu ukuthi izinto ezifana nalezo kwakuyizinto zokuvuka amahlazo kwakungekona okuwukuthi uma owesifazane oganile phakathi kwekhaya wenze iphutha bese kube ukuthi lawo bantwana basekhaya uzokhumbula okuwukuthi ngezikhathi zasendulo kwakukhona isiko lokungena okuwukuthi uma owesifazane phakathi kwekhaya edlulele indoda yakhe kufanele kube khona umfo wabo kandoda yakhe ozokwazi ukuthi ene inhloso kwakuvika iy'ngane ezingamalongo kuzekuma kwenziwa izinto lekhaya besimpepho yalekhaya iyaziqhela uma besizi ingane ngenkomo kwakwenziwe la mikoleko kuwukuthi kube khona isiko lokungena eminye ukuyibuza abantu abasakholelwa entweni enjalo kuwukuthi uma owesifazane ephumele ngaphandle wathola umntwana lo mntwana ongowale ikhaya ukuthi ungani pho inganikeza impepho kube yiyona ekhetha ithongo lakulowo muntu impendulo ithi yingoba vele leyo ngane iyona eyalagani khona umina kodwa nayo inesibongo sayo ngiyafisa-ke mnothi ukuthi sisibuke isisekelo salo mntwana oyilongwe nesisekelo somntwana lo ozezandlela labo bantu isisekelo sabo sikoni nalume babo ngoba lethongo nje lalekhala lakugane khona unini akulona ithongo elokwazi okuwukuthi libemukele yebo kwenzeka kwesinye isikhathi uthole kuwukuthi ithongo lakuleyo muzi liyabemukela uzokhumbula kunomuntu oke athi azi kahle kuwukuthi intombi ayikhulumiswanga uyena ikhulumiswe enye insizwa kodwa ingane ayemukele njengani ingane yakhe abe njini mhlawumbe ofisa ukumlandelela ngombuzo
0: no isobala isobala kakhulu ngendlela oyihlahlela ngakhona ngoba lokho kwakade kwenza ukuthi kugcine kungathiwa ingane ngithatha ingane eyilongwe leyo ngane leyo abantu abadala ababekade behlanganisa leyo nto leyo especially izalukwazi ezayigqiba lelo hlazo zayibuka isithunzi somuzi esigodini esizweni ukuthi sizoma kanjani uma ngabe sekuvela lengane ukuthi kahle kahle eyakagabela lengane kuyona yakwasikhakhana usikhakhane kahle kahle nomuzwa kubo njoba engene emzini wendoda waphenya idwaba zomfazi wenye indoda ubulele isithunzi somuzwa kubo kasayena ngoba ngeke kuthiwe uyena yedwa kuthiwa abafana bakwa Spanibani benza imkhuba enje nabafowabo ababengekho begilana lemhlola umfazi kasigagabela nosikhakhane nomfana wakwasikhakhane so kwakukhandwa leyo nto leyo ukuthi kube nalokho okuthula ebaleni even though baza abantu abadala ukuthi yini eyenzekile la ngoba lengane bayayazi nempawu mayizalwa beyibuka lapha kumagodi esezibini ogogo lapha ababelethisi beyibheka ingane beyibonda hayi obhozo akubona hayi nangaphambili lama ubuka ithuluzana lako hayi.